păpule, sote dara se împritele. Ek tam pant suneo gur sangat, tehe milant jam tras mitai. Ek ardas